ちら日本の神トンダンに住んでおる黒い獣、何かを教えてやる。 KFJC を聞いたらどうだ。つまり Broadcasting from Foothill College. This is KFJC Los Altos Hills. 何してんだ今聞け。